ジャンコのカーニバル、バカだバカマ、バカがバカがバカがバカがバカがバカがバカがバカがバカがバカがバカがバカがバカがバカがバカが